Bateria congelada 2 kg, 20,90 no aplicativo, 18,90. Sobrecoxa de frango Sadia, bandeja 1 kg, 10,90. Queijo Presidente mussarela ao prato, 300 gramas, 15,90 no aplicativo, 13,90.